Oyo na mi awo ti ase. Mi se pejanu, pejanu, be mi awo bia. Hey, Jesus. Ah, yeah. Mama, mama, mama. Le kabara ba, wo sin daraba handi rianda. Father, we worship.

0: sida ewi afide bibi atuma na dumfo ewa ni jai ma bravo nyina ma
1: ah ahun fun ni sha me ma.

Adia na wo ye. Yesu Kristo de ne modia atuam ti. Yesu kra. Nnia, owrani be woman ye yo. Owoman ye. Ma yan sole ni afia ho ma Kristo. Ahini ya Kristo ne ba wo. Ahini ya Kristo ne ba.

Kwame na miyesom mi baza mi wadam mi baza mi jano ayame yon sauni tiyanyu mi na tumi bini udiya siya sa tumi ni yesu mwenjan kane ni mu sa tumi ni yesu mwenjan kwami shefo sa wu tiyanyu mi na tekri wabi koswa yesu kristo wakini jaye uran nyumi ni mu nyumi mu tumi ni impani shefo. Mi baza mi siano malaika base ayanda la ma resinami kesa katoria o sorry afia nyame mi baza mi siano.